dai, pelaj môj priateľ starý, pelaj za zadní put, čísť po ľahko čez celý náš grát.